Guapil sintli sintli mesli ukichvil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tlilzin mosentilian huan tlatotonal.